onye do foa utie me nedai ya abrabona ye pisi bata oko woni ma enko oko wachi nsua enye ye unhuru ni awon sanfa neda di me kanfu onyame egwa ma kura we di bia ko ne kura no de ne ma se neda oba mi enyina pomuni achi nedi na ye yinaya